0: реклама хокугунда.
1: Яраткан тамашачым, мен Айдар Галимов. Сизни 12 сентябрь күнү өтөшөк Булгар радиосу Фест концертына чакырам. Рахатланып, өзүбүздүн матур жырларыбызды биргелеп жырлайлы.